kabahin sa niining mga puna sa mga netizens, apil mismo no ang gipabuhagay sa samahang basketbolista ng Pilipinas. Kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants

Kini akong problema bahin sa kumbana nga ambot ukon sinasud sa utok aning tawhana nga naukay manggit ang tanan tungod ani niya. Pero aron inyo gyud masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: Nay, manglakaw sa amin na ya.
1: Asaman mo.
0: Ato mi sa ilang Noy Usming. Akong ipatanaw si Cedro ni Noy Usming nay. Kay basig matambalan siyang ni Usming ba?
1: Oy, mao ba. Nala, sige. Ipatanaw na siguro mintras dili pa kaayo grabe na iya sakit.
0: Nay.

Mani akong problema kay mahadlok ko ba nga mudug na sa akong bana kay basig kalita na siya gsud og mga espiritu ba? Unsa uni nako? Unsa akong puhatuin? Nakasuway mo ani? Umutuo sad mo ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Chona.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Atong balikan ang balita ni Giselle Pagal, atong UV Communication intern. Tumikan kay dunay mga pamilya diha sa Dakbayan sa Mandawi nga naapil kini sa demolisyon hinungdan nga nangayo og tabang sa LGU. Duna sa ni silay giduso nga mga hangyo aron nga mahatagan og pabor nga mapahunong ang demolisyon sa maong lugar. Apan sa dili pa mga kasama ang aduta sa laing balita, atong balikan si Giselle. 5 ka mga baril nga gisudlan sa hospital waste na sakmit kini sa lungsod sa Balamban. Kasama mo sa balita Gabriel Masan, UV Communication intern.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Ruben. Nindot ta kayo ang dagan sa kong kinabuhi unta sa nagnegosyo pa ko. Pero kalit lang ang nakahanaw ang tanan sa diyang gitulis ang akong gamay ng tindahan. Gusto unta akong magsugod o balik, pero wa na ko ikapuhunan. Gusto na akong mabawi ang tanang kwarta nga nawa ka na ako. Maong nisugot ko sa gitanyag ni Bay Nico nga mag-uban mi og pang-apply para sa laing nasod. Ug nalipay ko kay paspas sa kaayo ang panahon. Wa ko lisod-lisura. Gitawagan ko sa agency nga may schedule ko sa akong paglarga.

lagi. Gitagan lang sa tikaw time. E dili ko gusto nga maamong sa kainit sa imong oo. Tuod, kanasam ka malarga? Muhatod ko nimo sa airport.

0: Husto si Tumare. Dili lang tamahilibot bahin sa nasayra na ito sa gingalan o geruin.
1: Okay. Siguro magid ko nga mangita gigpaagi si Papa Maynard. Aron mahibawaan niya ang matuod.
0: Mas gipaligo na yun ni Valsino ang iyang kulto. May napalit na siyang property sa ubos nga bahin sa Dakong Bukid. Kundi inipatimaw na sa ibabaw nga bahin ang misteryosong Tira Tirsun.
1: Pero, di pagyapon niya mapanag-iya ka na maudapita, pate.
2: Ha? Kaya nga naman, John.
1: Tungod kay ang usa ka maanindot niyo parais. Gasa ka na sa langit. Iya sa Diyos.
0: O kay iya man sa Diyos. Para lang sa mga matarong na nagsunod sa iyang pagtulunan.
1: Gusto ka, padre?
0: Nabasa ko na kaniadto ang libro bahin sa mga misteryosong dapit sa yuta sa adlaw. Ang Tira del Sol.
2: Maobaday, padre?
0: Oh, Miss Crisia. Ang Tira del Sol, usa ka dapit nga balaan. Dapit ka na puno sa kaymayaan.
1: So, sa ato pa, dili haom nga ang kunon sa mga satanista ang Tira del Sol, nga ila. Kay way kasulatan nga nagpamatuod nga si Satanas balaan. Ug labi nang dili siya puno sa kahimayaan sa atong Ginoo nga atong Diyos.
0: Gustong tup nga ni Satanas ang Diyos. Buot niya nga ang kunon ang langit. Bisan ug ang iyang gingharian, mao ang impierno.
1: Padre Ferte.

Ako si Analo, ginaingon, basta magbisyo o dili makamaong muda, mo resulta kini sa pagkabuang, mo kinihitabo sa kumbana nga dili na kumahimong may kalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tanong ko sa pangalang Manuel. 48 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Hagna, probensya sa Bohol. Nagsugod kining tanan ate sa dihang nakakat-on ko sa pagpaminaw sa imong programa. Og mao kini hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat ni akong kasinatian. Kung adunay gitawag nga single mom, ako usab ang gitawag nga single dad. Ate R namatay ang pinangga kong asawa. Sadyang gipakataw niya ang among anak na si Bonbon. Nakaingon ko nga, dili lalim. Ang gibilin ka na kong responsibilidad sa akong kapikas. Abi mo ate kining magpadako kitag anak, magsagol ang kasakit o kalipay. Apan bisan pa maniin na nagmalipayan ko, og pinangga kay nako, si Bonbon ate. Mutugak sa dili, sa dihang mipanaw ang akong asawa sa laing kalibutan, ako ang nangunay sa pagbantay sa bata. Bisag usa ko ka mekaniko, aduna ko'y gamay nga shop ate. Dire ra usab sa balay. Apan bisan unsa pa niini, kabisi. Gibalansi ko ang akong oras ug atensyon sa akong trabaho ug sa pag-atiman sa akong anak. Di ko malimot 22 anyos pa lamang ko ni Ati Gayuna. Ati R, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy. Samtang si Bonbon magkamangkamang sa akong tungod. Murabag nasayod siya nga gikapoy pag-ayo iyang amahan. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan. Midako si Bonbon nga close kaayo mi sa usag-usa. Gipadako ko siya nga buutan ug adunay ambisyon sa kinabuhi. Bisag usa lamang ko ka mekaniko ate. Apan nap-eskwela ko siya sa maayong tulungaan. Sa syudad sa Sugbo. Sa laktod ang tanan kong papaningkamot akong gihalad para kaniya. Gani, wa na miabot sa akong nahuna. Ang magminyo pag-usab. Ati R.

Sa ira nato mga kapanyawan nga daghan na usab ang mga testimony bahin sa paggamit sa dahon sa kamunggay pag-ayo sa ilang gipamati sa lawas. Gani do na koy kaila mga kapanyawan cancer survivor ug ang iyang sekreto pagpabuka lagyod og kamunggay every day. Himuon niyang sabaw o tubig. Bahala lagi kunog pait agwantahon kay makaayo man sa lawas. Sama sa nining mga panyawan products nato mga kapanyawan nga ginama sa Send Marketing kay bahala nagpait makaayo man sa atong lawas. Ang malunggay, kamunggay o moringa ang tawag bisan unsa inyong tawagan ang mga kapanyawan na ilan usab nga dakong tabang pagpagigbatok sa malnutrition, makaboost usab sa immune system, makapamino sa inflammation o hubag-hubag ug nagsilbi usab isip natural galactagog aron mo promote og breast milk production alang sa mga nagpasusunga inahan. Sama na ko mga kapanyawan dihang bago pa kong nanganak, may laing himuong sabaw ang akong inahan kundi ang sabaw nga dunay kamunggay. Kanunay siya mag-utan aron akong higupon kada adlaw aron daghantag mahatag nga gatas sa atong anak. Uriyabuyag lang sabi noon no mga kapanyawan, ubay-ubay gyud ang atong ma-produce nga gatas. Unahimong tabang gyud nga kanunay paghigup ug utan matag buntag. Dugang kasinatian ako i-share kaninyo mga kapanyawan kabahin niining malunggay human lang niining bulawanong pahinumdum.

0: inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: ni Claire Castro at sa ilang biyahe sa Vancouver sa Canada sa miaging simana. Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ni Mando sa Philippine Embassy sa Ottawa ug Consulate General sa Vancouver na makigalayon sa mga otoridad sa Canada sa paghipos ug detalye sa insidente ingon man ang mga balaod ug security protocol nga nag-cover sa muduaw ng mga dignitaries sa maong nasod. Kung kinunuman si Castro gidool og pipilang kabaga Pilipino samtang magimuunta sila og reels og gayon gisingitan siya ni ini. Bato ni Castro ang mga niharas kaniya ni singgit usab og BBM resign og BBM resign malita og magnanakaw.
1: Samtang gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si kani Interior Secretary Benhur Abalos isip Cabinet Secretary. Si Abalos nanumpa kaghapon ngadto ni Marcos alang sa bag-o niining posisyon sa Malacañang. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si Abalos makatabang sa presidente pinagis paghatag og tukmang mga tambag o musugyot og mga estratehiya sa kabahin sa isyu nga lokal, nasyonal ug sa politika. Mahimo usab nga tahasan si Abalos isip liaison sa presidente tali sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno, LGU, politikanong organisasyon, civil society ug sectoral groups.
0: 20 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon, dugang mga balitang nasyonal, ginsister sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte, nga aga prosecution walay prueba, nga manguntrata kini og assassin o mupatay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., taliwa kini sa pagpresentar sa prosecution sa una nilang testigo karong simanaga si John Mark Kalilong, aga senior agent sa National Bureau of Investigation kon NBI. Siya maoy nag-examine sa mga videos ni ningingong nihimo og pagpanghulga si Duterte Batok ni Marcos, First Lady Lisa Marcos og kanhi House Speaker Martin Romualdez sa online news briefing ni atong Nobyembre sa tuig 2024.
1: Samtang muatubang isip testigo sa pagpadayon sa impeachment trial sa sunod simana ang Chief of Staff ni PC o ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez ug laing duha ka mga opisyal sa gobyerno. Ibutang sa witness stand sa sunod simana ang senior agent sa NBI nga si Jeremy Lutok, si Attorney Zulaika Lopez ug si Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director sa Ubos Bible Auranan. Ang tulog o antulo mutubag sa mga pangutana kabahin sa giingong grave threats batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa wala pa mahuman ang ikatulong adlaw sa trial, si Senator George Bam Aquino niapilar sa prosecution o depensa nga likayan ang dili kinahanglan nga remarks aron mas mapaspasan ang proceeding sa sunod simana nun kay sa usa lang katestigo ang ilang napaminaw sulod sa siyam ka oras karong simanaha.
0: Alas 5.22 na sa kabuntagon, nasutag doon ay mild pneumonia o degenerative disease si Senador Rodante Marcolita. Matod sa PNP General Hospital, nahibawaan kini sa chest x-ray, nagihimo nga doon ni Marcolita gawa sa iyang hypertension. Ipamahayag kini ni Lieutenant Colonel Binali Bayani, agahipis sa Internal Medicine Department sa PNPHGH, subay sa gihatag ni Niga update sa kondisyon sa panglawa sa senador. Tungod sa spinal problem ni Marcolita, kinahanglan nga mupaubos kini sa rehabilitasyon o therapy. Ang iyang presyon sa dugo ni abot na usab o sinto sa sinta over 90. 160 over 90, nataas iyang pagkinaroon nga 72 sa anyos.
1: Katapusang balita gikan sa kauluhan alang sa Department of Agriculture kun DA, ang uwan nga masinati sa nasod karong panahon na dakong tabang alang sa agricultural fields o mga basakan ug umahan. Lakip usab ang mga dagkong dam sa watershed areas, taliwasan na sinati nga El Nino phenomenon sa nasod. Iparehag kini sa DA taliwas pagsud na ni Super Typhoon Inday sa Pilipinas. Nagkanayon si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga makatabang ang uwan sanglit ang palay anaana sa early vegetative o maturing stages. Gawas niini makatabang sa banguan pagpataas sa level sa mga major dam dinhi sa nasod.
0: Oras esta tarde, 24 minutos de pasado a las 5, sa kabuntagon.